Sani baba ni zare zane da bama da bama re ma re re zare ni za pani zare ni zare ma bama re ma pani zare ni zare ma pani re zare ni za basa ni da bama da bama re ma re re zare ni za. Ni da bama re ma basa ni re ni za basa ni ma pani zare ni za basa ni ma.